Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Wow. Det var det australiske band King Parrot her med 10 pounds of shit in a 5-pound bag. Et band, der spiller på loppen nu her på, på lørdag. Jeg hedder Hans-Henrik Sig, og I lytter til Mod Strømmen, og jeg har besøg af Japsa her, booker i mange år på loppen. Vi laver det her program et par gange om året, hvor vi sådan ser frem af. Jeg tror, måske plejer vi at lave det sådan i begyndelsen af februar, og så her i slutningen af...
1: Ja, sådan twice a year, ikke?
0: Ja, twice a year. Og så her i slutningen, eller i slutningen af august også. Hvor rigtigt. Vi lige kigger lidt på programmet sådan det næste halvårs tid frem eller sådan noget. Og som sagt, jeg er Melbourne grindcore punk på lørdag.
1: Det er det, ja. Og vi har været lidt på jagt efter et supportband og fik fat i Jakobe for så at finde ud af, at vi jo sådan set allerede havde lavet en aftale med bandet om, at der var et andet supportband, der hed Postulant Flash.
0: Som er dansk også?
1: Som også er dansk, ja. Som er et dødsmetalband.
0: Så det
1: bliver med to supportbands, fordi de skal selvfølgelig have lov at spille begge to, selvom vi sidder og klokker i det ude på loppen.
0: Og så de har kendt det andet? Det må de have kendt i forvejen, så?
1: Ja, men det var jo, altså det var sådan set planlagt, og så ved jeg ikke, hvad der er gået et eller andet galt i kommunikationen, og så havde vi glemt alt om det, og lige pludselig tænkte vi, det kunne være fint med noget support, og så... gik vi på jagt efter et band, og så sprang Jakobe til sådan lige her med få dages varsel. Og det var jo rigtig smukt. Og så er det jo bare dumt der også så finde ud af, at der var et. Det skal jo ikke komme Jakobe til last. Så begge bands spiller. Så der kommer tre bands på lørdag.
0: Ude det her grindcore. Det står sådan lige på vippen for mig. Sådan, der er sådan en meget hård, fin balance.
1: Ja. Ja, det bliver også lidt sjov aften, fordi så Jakobe er jo ikke grindcore.
0: Nej, overhovedet.
1: Hvad hedder det? Så er vi mere over i punken, ikke? Ja. Og jeg har indtryk af, at hvad var det, de hed? Ja, nu har jeg lige glemt det igen. Men at Flash, Postulant Flash der, ja, det er vist også mere dødsmetal. Så det bliver sådan en lille pakke af forskellige genre, ikke? Men, som alligevel klæder hinanden fint, tænker jeg.
0: Det er sådan band, det har eksisteret faktisk en del år, det her King Parrot, sådan en 10-15 år eller sådan noget, haft mange udskiftninger og turneret hele verden. Ja. Måske mest Australien og USA, tror jeg.
1: Ja, selvfølgelig fra Melbourne også.
0: Og fra Melbourne, ja.
1: Så. Som bare har en god scene med musik, med guitar.
0: Med guitar, ja. Et guitarby, ja. Kan vi godt sige. Har du ellers haft en god sommer, Jørgensen?
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg er lige hjemvendt fra God Island.
0: Ja.
1: Glimrende, dejlig, lille, hyggelig garagefestival. Ja. Nede på Vansnedø Fort. Fik set et par fine ting, specielt som jeg ved også, du har været inde at se, så godt nok i Malmø, men Tutti fra hvad hedder de, Dead Moon,
0: ja.
1: Spillede med sin lille trio.
0: Ja, det var overraskende godt,
1: og det var fremragende. Ja. Faktisk vil jeg næsten sige, det var det. Jeg vil sige, det var det bedste, der var på God Island. Jo. Ja. Selvom det jo egentlig ikke er garage rock, eller ja, det ved jeg ikke, om det er. Men
0: smadret garage, et eller andet. Og det går vel under garagerummet.
1: Men en frisk gammel dame på 77, der spiller bass og synger, og gør det helt fabelagtigt godt.
0: Og hun gjorde det også fantastisk i Malmø, skal jeg så hilse at sige. I 50 eller 60 grader, der stod den lille dame deroppe.
1: Og der var varmt derovre?
0: Der var sindssygt varmt på det spillested der.
1: Ja, der har vi jo fået nyt udluftningssystem på loven, så det er jo virkelig skønt. Jeg var faktisk til koncert i går også med et band fra LA, der hedder Automatic.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Som er sådan mere over i sådan noget synd rockpop, sådan lidt LCD Sound System, Gary Newman, et eller andet. Men det var skide fedt, men der er dejligt klima.
0: Ja, jeg har lyttet lidt til deres plader, det er faktisk ret godt. Hvis ikke Trudy havde spillet, var jeg måske derude op på loven i går. Jeg skal gå i gang med udsendelsen og de her forskellige ting, vi har, fordi vi tager det jo kronologisk. Vi prøver også at se, hvor langt vi når frem med de ting, vi har valgt ud, vi skal spille fra. Og den første, det var så King Parrot, nu har vi det her Aura Cogan, en kvinde fra Canada, som faktisk har udgivet plader i 20 år eller sådan noget. Hendes seneste plade, jeg kom på den der Sacred Bones, som hedder Hearted Woman, hedder den.
1: Ja, det er vel titelsangen, du vil spille, ikke?
0: Ja, det er nummer, der, ja, det, jeg vil spille det nummer, der åbner pladen, som hedder Honey. Ja. Så skal vi bare...
1: Lad os bare fyre den af.
0: Jeg fyrer den af.

0: 3. september på loppen kommer der Orak Hogan her.
1: Ja.
0: Nu hørte vi det der King Parrot allerførst. Programmet kommer ikke til at være så meget den stil. Måske mere som det her Orak Hogan, vi lige hørte her. Vi sad lige og snakkede lidt om, at det var faktisk meget.
1: Ja, ja, det er lidt overraskende, kan man sige, ikke? Fordi loppen har jo traditionelt set altid været, der har været meget, meget rock og, og punk. Vi har ikke så meget af det lige i øjeblikket.
0: Lige pt.
1: Men så kommer vi til gengæld rundt i nogle andre sjove genre. Ja.
0: Der er nogle metalshows og sådan noget, som vi ikke helt får med.
1: Ja.
0: For der er vi ikke helt på hjemmebane, nogen af os.
1: Men det er lækkert musik.
0: Ja, jamen, det er fantastisk.
1: Hvad kalder man det? Sådan alt...
0: Alternativ
1: rock, folk, meget folket.
0: Meget folket, i hvert fald. Og som sagt, så kommer hun jo på det der Sacred Bones.
1: Ja.
0: Og de havde jo sådan en lyd med The Men og Amen Dunes og Moon Dew og sådan noget på et tidspunkt, hvor der sådan meget sejkede og rocket. Ja. Men det er herinde for de seneste 7-8 år, der er der blevet meget i den her dur her, det pladselskab, vi udsender. Og der havde de også David Lynch.
1: Det må være noget med tiden.
0: Ja, der må ligge et
1: eller andet. Der ændrer sig,
0: Og de er jo også blevet ældre nok på Sacred Bones.
1: Det. Ja,
0: det kan også godt tænke sig, at de har gjort det.
1: Det kan sagtens være, ja. Og så har de åbnet øjnene for nogle flere kvindelige artister. Ikke?
0: Ja, artister,
1: så,
0: ja.
1: Som det vælter frem med.
0: Mm-hmm.
1: Gode musikere.
0: Ja, gode musikere og gode plader, der bliver lavet. Ja. Orak Hogan. Dagen efter, den 4. september... Er der Date Camp? Det er dansk.
1: Ja, så kommer der lidt mere gang i den, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo Mikkel Holms nye projekt.
0: Nye projekt,
1: han har jo mange. Han har jo sit eget Holm, og han har, hvad de hedder?
0: Young. Mikkel Silke Holm,
1: Og prøver han så frem med det her, jeg synes er rimelig, rimelig fedt.
0: Ja, man kan se, at det er blevet spillet både på Danmarks Radio, på P6 Beat og sådan noget, de har spillet dem. Så...
1: Og igen er det jo også folk fra Narcotanikos og
0: Trader.
1: Trader,
0: ja. Ja, Trader også med. Ja.
1: Så det er meget godt hold, der er samlet der.
0: Det er et skide godt hold.
1: Og der kommer en ny plade, det er jo en release jo.
0: Ja, den release, der kommer en EP, så vidt jeg kan huske. Ja. Date Camp kan det så, og den hedder Conversation on Sleep 2026.

0: Mikkel Silke Holm, han går måske lidt for stille med dørene her. For det tog mig faktisk lidt tid, før jeg fandt ud af, at det var hans projekt.
1: Ja, ja, men det, ja. Det, vi snakkede jo lige om det der. Det er faktisk lidt synd, fordi hans andre bands der, Young og Holm, er jo også skide fede. Ja. Altså, han laver bare god musik. Altså, ja. Det svinger, og det er sådan lækkert. Og,
0: god ja. Indie rock, indie ja. Pop, og, ja. Som så bare lige belægger. Og det bliver spillet, som jeg sagde, på P6 Beat, og hvad hedder det, P3, hvis der også havde den. Men det fanger jo bare ikke et dansk publikum.
1: Der er jo et ret fint supportband til, der hedder Nina og Frederik.
0: Ja.
1: Som jeg ikke sådan ellers er stødt på, men de, hvad hedder det, de sendte en mail, og så lyttede jeg på det, og så tænkte jeg, det er lige øjet det der, ikke? Og så spurgte jeg så Mikkel, og han var også på, så.
0: Ja.
1: Men det er også værd at høre. De har også lavet et par EP'er og sådan noget der. Men,
0: ja, de er også på vej frem, ja.
1: Et godt band også. Så man får to gode bands.
0: To gode bands der, den fjerde.
1: Ja. Altså, det er jo Danmarks, Mikkel, det er vel Danmarks Thijs Egad.
0: Ja, noget den retning, ja.
1: I hvert fald, måske mere, da han spillede i Young, det ved jeg ikke.
0: I Young, ja. Som, jeg har hørt nogle fantastiske koncerter med Young der, ja. Og så havde han sit Holm-projekt. Var der også et Haden også? Haden et band til? Ej, jeg kan sgu ikke huske det. Det hvor han spillede med.
1: Det har han sikkert haft.
0: Det har han også haft, ja. Så. Nå, nu skal vi til Finland. Og
1: hvordan siger man lige det?
0: Ja, det ved jeg ikke, men jeg har kunne læse mig frem til, at det faktisk betyder krydderipigerne.
1: Ja.
0: Spice Girls. Ja. De hedder Mauste Tutut, tror jeg.
1: Og det er rigtigt, det er Spice Girls på finsk.
0: Det er nemlig Spice Girls på finsk, ja. Og,
1: jamen, skøn duo, ja. Jo, har selvfølgelig et band med, men og har faktisk været på loppen en gang før.
0: Det har været tidligere, okay, ja.
1: Hvad hedder det? Jamen, altså, de har sådan helt deres egen, og de synger på finsk, og nogle forfærdelige, tragiske tekster, men man fatter jo ikke et ord af det.
0: Nej.
1: Ja, med mindre man kan finsk, selvfølgelig. Mm. Ja. Så det går fint, men det er meget sådan.
0: Ja, det er sådan meget
1: udtryksfuldt.
0: Udtryksfuldt om, ja. Ja, om skuffelse og ensomhed. Og, ja. Men åbenbart hele tiden med et glimt i året.
1: Ja.
0: Der skal man også forstå finsk for at forstå det, der glimt i året.
1: Ja, men det er jo på mange måder sådan et jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et sort folkefærd, det er det jo ikke. Det er vist et meget lykkeligt folkefærd, når man hører om hvilket
0: land, der
1: har det, trives bedst og sådan noget. Der tror jeg, at Finland ligger meget, meget højt, hvis ikke de ligger allerhøjst. Men de har så meget sort humor.
0: Mm.
1: Så jeg tror, det er det, der afspejler sig. Jeg synes, der er mange af deres bands, der sådan er lidt corny og lidt sådan dobbeltsydige og sådan noget. Det kan jeg egentlig meget godt lide.
0: Ja. Det samme her.
1: De kan et eller andet, de der finder.
0: Jeg har fundet, at man hedder Oslo, Helsinki, Berlin og Coca-Cola.

0: catchy popmusik.
1: Ja, det er jo ja, sådan folk, folk indie-agtigt eller andet. Ja.
0: Det bliver også kaldt Finlands mest cool band.
1: Det kunne jeg da godt forestille mig, at det ved jeg ikke.
0: Der er mange cool bands i Finland, men det er et af dem.
1: Det er et af dem, ja. Du selv, vi så lige snakket om det der finske sprog, hvor du havde den der med, at der et sprog, man kan sammenligne det med i Europa, det var ungarsk.
0: Ja.
1: Men så var der alligevel en af dine venner, der havde sagt, det lyder jo tyrkisk nærmest.
0: Ja. Ja. Jamen, det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
1: Ja. Ja. Så.
0: Men der, jeg ved ikke, om det er måden, de ruller og udtaler det på, eller hvad? Eller?
1: Det kunne sagtens ikke, ja. Og man ved jo heller aldrig rigtigt, når man sidder og kigger på nogle finske tekster, man aner ikke, hvordan det skal udtales.
0: Og men det er også svært at forestille sig en eller anden connection mellem Tyrkiet og Finland, men hvorfor ikke?
1: Altså, ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Så. Men jeg kan godt lige prøve at sige navnet en gang til her med, jeg siger det jo ikke på finsk, jeg siger det bare sådan, Maustetutut, og det er den, har jeg ikke skrevet det ned? Nej, det har jeg engang skrevet ned. Men det er i hvert fald her i september, her i begyndelsen af 13. september, er det.
0: Yes.
1: At det spiller på loppen. Nu har vi Curry Hansen på, som skulle have spillet. Var det i foråret?
0: Han skulle have spillet i februar, ja.
1: Februar, ja.
0: Og måtte aflyse grundet noget... var det hans far, der døde? Eller
1: ja, der var noget. Der, noget sygdom i familien eller sådan noget, ja.
0: Han er tilbage.
1: Han er tilbage, ja. Og jeg synes faktisk, den her plade, der hedder I Love People, er virkelig, virkelig god.
0: Ja.
1: Som lavede i 2025. Hans fjerde soloplade.
0: Ja, så har han jo været med i et hav af konstellationer med alle mulige mere eller mindre kendte musikere.
1: Han spillede det der Warned, det band, der jeg tror faktisk også,
0: han startede med.
1: Hvor han startede, ja. Som var sådan lidt på den der psykedeliske scene i LA der.
0: Og så har han ellers været i, han har været omkring mange forskellige musikere også.
1: Spillede sammen med Bill Callahan, så vidt jeg ved, og Bonnie Prince Billy, han med indover også har lavet nogle forskellige ting med. Så hvis ikke man kender den plade, 17. september er det den, der hedder I Love People, så bør man lige høre den, med bør faktisk også komme til koncerten. Den tror jeg kunne blive sindssygt godt.
0: Jeg gør det.
1: Final Frontier.

0: Curry Henson her og Final Frontier fra I Love People.
1: Ja. Der kommer nok også lidt mere tempo på nogle af tingene.
0: Ja, det er der også på. Nogle af numrene på pladen er også lidt mere tempo på.
1: Der er lidt mere gang inden live. Men ja. Ikke, at det ikke var smukt.
0: Det her, nej, vi er meget, meget langt nede.
1: Ja, ja.
0: Sådan sov sig jeg i solskin.
1: Vi var lige tilbage.
0: Tilbage i et eller andet, ja, også et folk-univers her i hvert fald, ja. Og også med stryger og så videre. Jeg ved, at næste, hvis jeg hører, der er nogen, der har skiftet deres guitar ud, og er det en af deres guitarister, der begynder at spille violin, så har han fuldstændig lagt guitaren fra sig, tror jeg.
1: Det er jo et meget sjovt stunt at gøre.
0: Mm.
1: Og det giver jo en helt anden lydbillede,
0: ja.
1: På en eller anden måde. Ikke?
0: Ja.
1: Men, Tender Youth.
0: Ja, dansk.
1: Fra, ja, de er vel, jeg ved ikke faktisk ikke engang, om de er københavnere.
0: Jamen, de er københavnere, ja.
1: Ja, det er også.
0: Ja. Jeg har haft dem på besøg her for en del år siden.
1: Ja.
0: De lavede en EP, og så lavede en plade. Måske var det med selve debutpladen, du var forbi her med på et tidspunkt, Tender Youth. Der kommer en ny plade lige op til.
1: De ja, spiller det er en release-koncert,
0: ja, release, ja.
1: Faktisk.
0: De spiller lørdag. De
1: præsenterer hele pladen. Ja, det ved jeg ikke, men det gør de nok jo. De spiller i hvert fald nok mange numre fra
0: det. Mm. De spiller lørdag den 26.9. Og jeg tror, det er dagen før, eller to dage før, eller sådan noget, pladen kommer.
1: Ja.
0: Så det er meget
1: det
0: tæt på.
1: Det er ret meget release-agtigt.
0: Ja. Og ja, pladen kommer til at hedde Turning Torso, som det der højhus i Malmø. Det må der være en grund til, men
1: ja,
0: vi kender den ikke.
1: De må have noget connection til det.
0: Til Malmø. Måske har de indspillet pladen derovre, det ved jeg ikke.
1: Jeg ved ikke, om der er et studie der, eller de har boet der, eller de bare godt kan lide Malmø.
0: Jeg tror faktisk.
1: De har set den. Man kan se den jo fra København.
0: Fra København,
1: så høj. Ja. Kan man ikke?
0: Jo, man kan.
1: Jeg tror, jeg faktisk,
0: det kan du godt. Ja. Jeg tror faktisk, de bor i London nu.
1: Ja.
0: For en af dem spiller også sammen med i det der Vine, som er Lasse fra Eko Braves band.
1: Nå, ja.
0: Og han talte om, at den ene af dem, han skulle flyve hjem fra London af, ja. I forbindelse med noget andet. Ja. Men lad os høre nummer, der hedder Bliss. Bliss I Seen You hedder det, med Tender Youth.

0: Bless og Seen You Here med Tender Youth fra den plade, der kommer til september. Det er slutningen af september, hvor der er release på lov.
1: Og klart en stærk ting med violinen.
0: Ja, det lyder fedt.
1: Jeg synes overhovedet ikke, jeg savner gitaren eller noget.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, ikke umiddelbart i hvert fald.
1: Jeg har ikke været inde og tjekke, hvem der har produceret pladen. Den er også meget lækkert.
0: Ja, det ved jeg heller ikke faktisk. Ja. Det ved jeg heller ikke. Det kan godt være, at det, jo, det må være kommet frem jo. Simpelthen pladen først kommer om en måned.
1: Rigtig godt band.
0: Den næste kunstner, vi har på, har vi også spillet, når han har spillet på låten. Jeg tror faktisk også, vi har haft ham på her i nogle tidligere programmer, når vi har siddet og talt om det.
1: 100% sikker på, at han har været med her.
0: Mellemblom Christoffer Munk Mortensen har jo lavet en plade i år, der hedder Sikken Dag.
1: Som jo er blevet totalt 5-6 stjernede anmeldelser over hele linjen.
0: Ja. De to steder, der bliver anmeldt.
1: Ja, det er jo det, der er hans problem. Ja. Så har vi lige snakket om det. Altså, vi sad lige og talte om det der med, at han er jo i, altså, for mig at se, han er en af de allerstørste, hvad hedder det?
0: Ja, fuldt på højde med Peter Sommer og Claus Hempler og alt så videre.
1: Han er helt op på det der niveau, ikke? Og på mange måder bedre, måske i virkeligheden mere lyrisk, mere sådan følsom. Men jeg ved ikke, om han, hvad der lige...
0: Men han har måske det samme som Mikkel Silke Holm. Det er heller ikke, han kan lige få noget over katten, han... Ligesom, det der date camp, vi talte om.
1: Ja, men jeg tror, problemet, eller det er jo ikke et problem, men det er jo nok sådan, de godt kan lide det, men de har bare ikke det store medieapparat i ryggen, og har det måske egentlig også meget godt med at lave det, de laver, fordi de er måske mere kunstnere, end de egentlig er hvad skal man sige... end de går efter et eller andet berømmelse.
0: Jamen, jeg ved,
1: han opererer i ligesom... Ja,
0: han har udgivet mange ting selv, jo, Christoffer her.
1: Ja, og har været i gang siden 2009 eller sådan noget, mener han, kom fra landet, ikke?
0: Så. Ja, på Auditorium Nikolaj Nørlunds, hvad hedder det, pladeselskab.
1: Han har jo mange år været fast guitarist hos Niels Skovsen også, ikke?
0: Ja, så han har været med på den her afskedstur.
1: Det er selvfølgelig ikke så tit, men
0: meget lang afsked. Så vi skal høre et nummer fra den nye plade, et nummer, der hedder Sensommer Serenade, som faktisk er skrevet her på Christianshavn. Ja. Jeg havde besøg.
1: Er han christianshavner, eller hvad?
0: Han bor lige over på Amager.
1: Nå, okay. Han bor næsten christianshavner.
0: Næsten christianshavner, ja. Men han har siddet hernede på, hvad hedder den dernede, Martin Andersens Næksøs Plads, som er nede ved kanalen ned mod Langbrogade.
1: Ja, ja.
0: Og der har han siddet og skrevet noget af den sang her, som jeg sagde, den hedder Sensommer Serenade, og det er faktisk en sang, der handler om her at være i slutningen af august.
1: Jamen, så kan det jo ikke blive mere... vi sidder på Christianshavn.
0: Og vi er i slutningen af august, ja.

0: Det var, ja, Christoffer Munk Mortensen, eller Mellemblond og Sins, som man ser nede fra Sikken Dag. Når han kommer på loppen, så er det jo med det gamle hold med Jens Sein og Silas Tinglev, som kommer og spiller med, som var det første Mellemblond. Hvor,
1: og ingen support.
0: Det vil han ikke have.
1: Det skal der ikke være, nej.
0: Nej, så...
1: Men jeg tror også bare, at det skal tale for sig selv. Så ja. Det er ligesom... Der er ikke behov for det andet.
0: Nej, han har skrevet fantastiske sange, ja. Så der behøver ikke at...
1: Så må han ikke også, han spiller forholdsvis længe, det vil jeg da håbe. Jo, han har i hvert fald masser at tage af.
0: Han har masser at tage af, ja. Ja, med de der plader, han har lavet gennem årene her. Og masser af fantastiske sange at tage af. Det overrasker mig lidt, det her, det næste, som vi sætter på, fordi det var faktisk et band, jeg fuldstændig havde glemt.
1: Jamen, det tror jeg, mange har. Ja. Det, jeg måske i virkeligheden inklusiv mig selv lidt også. Mm. Jeg tænker på The Magic Numbers,
0: ja, netop, ja.
1: Fra UK. Ja. Som er to gange søskende.
0: Mm-hmm.
1: Vi havde dem på loppen i 2005 eller sådan noget.
0: Jamen, det var derfor, ja. De var på vej frem.
1: Ja, hvor de lige brød igennem. Ikke? Ja. Det har vel været mere eller mindre deres første plade, der de kom med.
0: Hvor jeg faktisk meget godt kunne lide, det var sådan lidt mere sådan Californian solskins pop, en eller anden, med fine harmonier. Og...
1: Ja. Ja, på trods af, at de englænder, så havde de sådan meget amerikansk lyd. Det var det. Men ja, de er jo åbenbart tilbage igen, og altså, da jeg ligesom fik kontakt med dem og noget, så tænkte jeg, jamen, det, hvorfor ikke altså, prøve dem igen? Altså, det, man kan sige, det er jo ikke sådan det mest højaktuelle band, som du selv siger, men mange har måske glemt dem, men,
0: ja, inklusive mig.
1: Men omvendt, så altså, hvorfor ikke? Når det er et godt band, så, ja, så skal man jo nogle gange bare lade os høre, hvad de nu er. Hvor de nu er, ikke? Altså,
0: ja, på den nye.
1: Det er jo ikke blevet dårligere af, at der er gået nogle år.
0: Ja, der er gået 20 år eller sådan noget, ja. Jamen, jeg ved jo faktisk, altså, jeg ved slet ikke, hvad det nye er, de laver. Altså, jeg har hørt den her plade, dengang, hvor den kom, der bare hed The Magic Numbers, der i 2005.
1: Altså, jeg ved, altså, der er jo højst sandsynligt noget nyt på vej, siden de turnerer.
0: Ja, det synes jeg, der står sted,
1: men der er jo ikke sådan, det er jo ikke en, de er ikke ude at promovere en plade, så det er ikke ligesom det, der er... Der ligesom er indikationen på det, men altså...
0: Det vil bare
1: men de har måske fundet sammen igen, og nu vil de gerne spille. Og det kan også være, at de har spillet lidt hele tiden. Det er der jo også nogle
0: gange. De har lavet plader sådan med ujævne mellemrum, ved jeg. Og det er blevet så lidt mere melankolsk, tror jeg.
1: Ja.
0: Ikke helt så solskins præget, som det var i begyndelsen der. Lad os høre et nummer fra deres debutplade, der kom der i 2005, hvor det bare hedder The Mule.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var The Magic Numbers. Det lyder jo fedt stadigvæk.
2: Det gør det,
1: ja. The Mule her. Og du sad lige og undersøgte, at den er solgt over 1 million der, den første plade.
2: Ja, det er jo sjovt, at de så ligesom ikke har kunne følge op på det. Og de var indstillet til en, Mercury Prize, ja. Som jo er en rimelig seriøs musikpris i England.
1: I England, ja.
2: Så, ja.
1: Men det er der, altså en debut, og så altså. Er der,
2: det
1: er faktisk
2: kan jo nogle gange være svært at lave toren, ikke, som man siger. Ja.
1: Den svære toer, ja. Som man siger.
2: En klassisk.
1: Klassisk, ja. Men Magic Numbers, det er den...
2: Det er den...
1: 6. oktober.
2: 6. oktober, ja.
1: Ja. Nu skal vi til noget, der spiller den...
2: 10. oktober.
1: 10. oktober, ja.
2: Ja.
1: Som du har glædet dig meget til.
2: Ja, det har jeg faktisk, det er jo, altså det bliver kaldt en supergruppe, det er jo sådan et lidt frygteligt udtryk egentlig, fordi hvorfor er det det, man altså, men det er prominente folk, der er med, ikke, det er først og fremmest Peter Buck er nok mest kendt, ikke, altså guitarist fra R.E.M.
1: Ja,
2: som... Og så er det ellers, Duke Garvat, som har spillet med...
1: Mark Lanegan, ved
2: jeg. Mark Lanegan.
1: Han skulle faktisk have spillet i Rådhuset en gang her,
2: ja.
1: Hvor det blev aflyst, det er sådan noget meget atmosfærisk musik, han selv laver, ja. Sådan meget støvet.
2: Og det er også meget sådan, jeg ved ikke hvad, det er vel sådan over i noget prog rock eller noget cinematic, men det er jo sådan, men det er jo sindssygt kompetente musikere, og jeg synes, de kan noget. Altså, de lavede 2 plader af 25, der hedder nummer 1 og nummer 2, og så kommer der en nummer 3 her
1: nummer 3,
2: i 26.
1: I 26, ja.
2: Ja.
1: Så der er knald på dem.
2: Og det i forhold til, man kan sige mange gange det der med, at kendte musikere fra kendte bands, så går de ud og laver noget andet, og det sådan, ofte er det sådan lidt, bærer det meget præg af sådan fritidsprojektagtigt, når nu hygger vi os med det her, og det er jo også fint, altså, og nogle gange kommer der noget godt ud af det, og nogle gange er det mindre spændende, men jeg synes faktisk, det her, det kan noget. Og jeg synes, der er sådan en, nu har jeg været inde og lytte på de der albums der, og så der er sådan ligesom en udvikling i det. Jeg har så ikke hørt noget fra det sidste, men der skulle være kommet nogle singler, faktisk.
1: Der er kommet nogle singler, ja. Det er også en af dem, som vi har fundet frem her.
2: Ja. Jeg synes, det fortsætter linjen med at være interessant.
1: Ja. Altså, ja. Jeg synes altid, når Peter Bock er med på en eller anden måde, så er det lidt mere ambitiøst.
2: Ja. Jeg tror, man godt kan forvente et brav en koncert. Altså, det er mit indtryk. Fordi jeg tror virkelig, de... Altså, det er også nogle typer, der har et meget højt bundniveau. Så jeg vil have svært ved at tro, at det bliver kedeligt.
1: Parisian Voodoo hedder det her. Det er en single, der kom i juli måned. Der kom en single i sidste uge med dem også, som kommer på den nye plade, som kommer lige op til koncerten oppe på loppen der.

0: Drink the Sea og Parisian Voodoo hedder det her, og aftens første saxofon, tror jeg.
1: Aftens første hvad?
0: Saxofon.
1: Ja.
0: Fik vi her med...
1: Og dejlig skæv saxofon.
0: Og en skæv saxofon, ja. Vi prøver så lige at indkredse det lidt, og du talte lidt om... Jeg talte lidt om Goldklub, jeg synes, jeg havde sådan lidt, og så ja, der, den der ja. Voodoo-lyd der, som er her på. Jeg synes, nogle af de andre ting, jeg hørte, der går det lidt i nogle andre veje.
1: Ja, men det er sådan lidt svært at definere, det er jo egentlig skønt, når man ikke lige kan sætte et eller andet, hvad skal man sige, etikette på, det synes jeg er fedt. Der er sådan lidt jazz-elementer, der er lidt read måske over i måden at fremføre sangen på, måske mere og sådan. Men, og så er det sådan meget filmisk, ikke? Eller cinematics-agtigt.
0: Atmosfærisk.
1: Jeg har sådan lidt, man kunne godt sådan... Man kunne godt lige se en eller anden sort-hvid film for sig køre i baggrunden.
0: Ja, det kunne man sagtens her. Ja. En eller anden bil ud af en highway eller sådan noget.
1: Ja.
0: Selvom den hedder noget med Paris der. Jeg havde ikke lige kodet den sammen med Paris.
1: Ja. Men jeg tror, man kunne få sig en rigtig spændende oplevelse ved at gå på loppen den aften der. Det er jeg helt sikker på.
0: Ja, det tror jeg også. Lørdag
1: det, det er lidt unikt et band. Ikke? De lyder heller ikke helt som så mange andre. Også. Og så er det jo nogle kuféer også.
0: Ja, det er det.
1: Ikke, at man skal være en snob for det, men...
0: Jo, men
1: det er altid meget sjovt.
0: Man skal da over se giraffen.
1: Det er lidt det, ikke? Også.
0: Så kan man tage alle sine R.E.M.-plader med på dem.
1: Det kan være, man kan få dem generet.
0: Ja, det kan man nok godt.
1: Der skal der nok være nogle fans imellem, ja.
0: Nu skal vi se noget helt andet.
1: Noget Gans Andres, ja.
0: Ja, Gans Andres.
1: Lægger vi ud med Sankt Dick? Eller
0: nej, jeg tror, vi starter med Chicanter.
1: Chicanter for et af de bands, han er med.
0: Ja, Chicanter for et Mascara.
1: Ja.
0: Som er blevet kaldt islamisk dark wave. Der er dark wave i aften, der er Sankt Dick har, hvad hedder det, Kasper Dickman, eller Dijkman, han har, hvad hedder det, release på en ny plade med hans Sankt Dick-projekt.
1: Ja,
0: og der var
1: lavet en lille pakke med tre acts.
0: Så skal vi bare starte med, Chicanter. Ford Mascara og et nummer, der hedder Tans Terrorist.
1: Ja, nu skal der lidt knald på, ikke?
0: Nu kommer der lidt knald på fra en plade, der hedder Cemetery Gangbang, der kommer i 2022.

Sinan Tanseo, Mistinasio, Big Always, Big Always.

0: fra Chicane, der får Mascara, giver vi så over til hovednavnet Saint Dick fra en plade, der kom i 2004, der hedder Death Wave. Og pigerne, vi kunne høre her, det var Annie og Sophie fra Plise, som skreg lidt med på nummeret her med Kasper Deichmann. De var faktisk også over at høre Tutte Kohl i går, og de var meget begejstrede.
1: Ja.
0: De to piger.
1: Så. Alsidige.
0: Hvad?
1: Alsidige.
0: Alsidige, ja.
1: Ja. Når man tænker Pleaser, Toadie
0: og Sankt Dick, ja. Men fest.
1: Havde vi været lidt yngre, så havde vi måske danset rundt her i studiet nu.
0: Ja, det havde vi sgu nok.
1: Der var i hvert fald
0: der var knald på.
1: Fuld hammer, ja.
0: Det kommer da ikke på den næste.
1: Nej, nu tuner vi lige ned igen og går tilbage til vores sådan hoved, hvad kan man sige, mantraet for den her
0: torsdag
1: her i dag. Det er sådan lidt mere tilbagelænet folk country singer songwriter stilen, ikke?
0: Ja. Altså det er
1: ikke, det er et mantra, men det er jo bare sjovt nok at der bare
0: mange af den her bands, den type band, som vi har haft her. Spain, som er ude på anden omgang af fejringen af The Blue Moves of Spain. Hvornår var det forbi sidst?
1: For jeg kan også synes, det var for præcis et år siden.
0: For et år siden,
1: hvad hedder det? Og det var jo fantastisk koncert, og det er jo et fantastisk album, og det er jo en fantastisk artist. Så man kan sige, det er jo altid farligt med sådan nogle ting, fordi man kan sige, hvis ting lige har været her, så skal man nogle gange være lidt varsom med at tage det igen, fordi det er jo sådan i Danmark, selvom vi, altså, der er mange selvfølgelig mennesker, der elsker musik og så videre, så kan vi også risikere, at du ved, så skal man sådan overveje i hvert fald, når man er booker, ikke? Altså, skal man lige, du ved, tør man tage dem igen allerede nu, eller skal det lige
0: vente
1: lidt, også fordi det er lidt det samme show, ikke?
0: Ja, det samme show, han kom med.
1: Jeg tror ikke, det er helt det samme show, men det er jo selvfølgelig derhen af, men jeg synes, det er et fantastisk album. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg håber virkelig, der vil møde mange op, fordi det gjorde der sidst, men det er virkelig fedt. Altså, og det kan godt tåles en gang om året, kan man godt tåle at høre det. Så
0: Josh Hayden her, og ja, hans band Spain, og It's So True fra The Blue Moods of Spain. Det er åbningssangen derpå.

0: Så kom vi ned på jorden igen her. Spain is so true.
1: And now to something completely different, eller hvad det hedder.
0: Ja, det siger man ikke i Monty Python, eller hvor det er fra. Ja. Vi plejer jo at have et hip-hop act, altså når vi laver de her programmer her.
1: Og vi har ikke så meget hip-hop i den her sæson, men vi har dog noget
0: her. Der er noget her, ja.
1: Og det er en artist, der er Dave East, som jo, ja, jeg kender ham ikke sådan i forvejen, men det, jeg synes, det er super groovy, og det er i hvert fald en meget produktiv artist, som har lavet et hav af mixtapes og albums og singler.
0: Spytter dem nærmest ud, ja.
1: Og den arbejder med på kryds og tværs med, ja, you name it, altså Nas, alle mulige forskellige har han opereret med. Så.
0: Og det har også ham der, den berømte producer, ham der Harry Fraud, der har produceret den plade her. Han har lavet noget fra The Weeknd, ved jeg. Ja. Så. Men et nummer, der hedder Minding My Own Business fra 2026, skal vi høre her.
1: Det er faktisk ret catchy, det der nummer.
2: The musica, the Harry Fraud.

0: aftens hiphop rap her, hvor jeg besøger Japsov for Loppen her på Modstrømmen. Som jeg sagde, vi skal altid have noget med her. Og det lød skide godt, at det svingede lidt.
1: Det var fedt, ikke? Ja. Altså, jeg tror, det er fra New York, men
0: ja, New York, ja. Ja.
1: Og altså, god East Coast fra en fyr, der også har fået, jeg tror, han har været i hvert fald indstillet til en del priser og så
0: okay.
1: videre, og klarer sig ret godt på mange ledere kanter.
0: Jamen, det plejer også at være meget godt besøg.
1: Meget ro lyrik også. Mm. Nu lyttede jeg ikke lige så meget til her med på, vi sidder og snakkede, men...
0: Ja, det gør vi jo.
1: Det er sådan meget on the street, hvor det foregår, så i New York. Så, nogle gange skumle gader, ikke?
0: Ja. Men jeres keyboard shows plejer vel at være meget godt besøgte?
1: Det gør de, ja, og det er i hvert fald også en artist, som jo ikke... Jeg har ikke indtryk af, at han har spillet voldsomt meget i Danmark, hvis han overhovedet har været i Danmark, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Det har jeg ikke undersøgt, men det vil jeg da tjekke ud i hvert fald.
0: Dave, MC Dave East, ja.
1: Del.
0: 23. oktober. Til den næste, det overraskede mig ret meget. Altså, det er en eller anden svensk bluesmand, som åbenbart er kæmpestor på den europæiske bluesscene, som har sadlet lidt om og begyndt at spille sådan noget 70'er soul.
1: Vi skal ja, de kan jo et eller andet i Sverige. Altså, ja. Mm. Ja, det er meget, det er meget sådan 70'er soul-agtigt. Ja. Altså, vi er sådan over i, hvad hedder det, Curtis Mayfield, Otis Redding-agtigt.
0: Ja.
1: Altså, det er virkelig meget, ja.
0: Han hedder bror Gunnar Jensen, og det er under det nummer, eller under det navn, han har i hvert fald turneret rundt som bluesmand.
1: Ja, så har han så fået, hvad er det bandet hedder?
0: Escapism. Escapism, ja.
1: Kom måske op dem, der gør, at det bliver mere soulet. Så,
0: Ja, måske, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, det er en af dem der fra dem der Dina Økner, som er sådan et...
1: Ja, som har produceret.
0: Som har produceret, ja, den, ja.
1: Det er rigtigt.
0: Så det er sådan lidt eller, de er blevet store, ikke? De kan spille.
1: Men jeg håber, de vil spille en meget den der 70'er soul style agtige ting, som jo også har fået en revival generelt.
0: Ja.
1: Det er jo sådan lidt, der var også et par bands på Roskilde i år, der.
0: Var det igen?
1: Okay. Der var over i den der afdeling der.
0: Ja, for der var også en
1: sådan noget retro soul eller ikke, hvad det hedder.
0: Ja, det kan du sgu altid vende tilbage til.
1: Men det svinger, og det er bare godt. Ja.
0: Den hedder
1: lækkert musik.
0: A Refugee her med bror Gunnar Jensen og The Escapism.

0: fed soulmusik her. Med bror Gunnar Jansson og The Escapism. Og nummeret hed A Refugee. I skal nå ud til det der bluespublikum. Til dem, der kender ham jo.
1: Ja.
0: Ja. Det ved jeg bare ikke, hvordan man
1: gør. Jeg ved ikke, hvor de bor.
0: Nej, det ved jeg ikke. Inde på Rådskolen.
1: Ja,
0: ja,
1: men der må være nogen her.
0: Eller Mojo,
1: jo, altså,
0: som det hedder.
1: What's not to like. Altså, det er jo super fedt musik. Ja. Og det lyder meget autentisk og meget amerikansk og på alle måder rigtigt,
0: og rigtigt
1: som
0: ja.
1: Det skal lyde.
0: Ja. Ja. Og det der orgel, der kørte dig, det lyder helt fantastisk.
1: Ja. Og så er de fra Sverige.
0: Og så er de fra Sverige og fra Göteborg. Det næste band, vi har på, det har spillet Lommer 5. Jeg har engang hørt dem ud på Stengade. Det er et UK-band, der hedder Ulrika Spacek.
1: Ja.
0: Som har lavet en ny plade i år, der hedder Expo. Så hvor skal nummer, der hedder Showroom Poetry. Det er også lidt atmosfærisk. Det er også sådan...
1: Ja, lidt, også lidt støj. Der kommer lidt mere...
0: Ja, der kommer lidt mere på, ja.
1: Der bliver lidt mere loppen-like.
0: Loppen-lyd her.
1: Hvad det nu hedder, ikke?
0: Sådan lidt ja. art-rock, eller...
1: Impro-art-rock. Støj,
0: ja.
1: Sådan musikkollektiv, kalder de så vist lidt. Sådan, det er i hvert fald meget... det er ikke sådan en enkelt person, der ligesom...
0: Der styrer det hele. Der er.
1: Ja.
0: Det er et band.
1: Det er et band, ja.
0: Det er et band. Ulrika Spacek. Showroom Poetry.

0: 25. oktober. Ulrike Spacek.
1: Spacek, ja.
0: Du sagde, de har spillet loppen også for at...
1: De spillede i 2017, havde jeg læst mig frem til.
0: Ja. Så, ja. Udmærket.
1: Klassisk, ja, hvad sådan noget...
0: Indie art, det, art rock,
1: indie
0: eller...
1: Indie støj, ja. Shoegaze. Lidt indadvendt.
0: Ja, meget indadvendt, faktisk. Ja. Det er det kollektiv, som vi kaldte det. Ja.
1: Nu kommer der nogle mere udadvendte.
0: Ja, Miao, som også spillede frigjort.
1: Dansk-hollandsk, hvad hedder det?
0: Duo, ja.
1: Meget, meget lækkert, spændende, nyt.
0: Det danske i slet her ved Frederik Fobrun har jeg faktisk haft besøg af her med et andet band, der hedder Infant Finches, tilbage i 22.
1: Okay.
0: Hvor han så spillede hende her som den hollandske kvinde, som med Lise Dreyers spillede hende i den udsendelse.
1: Okay. Så det har måske været debuten?
0: Ja, jeg ved ikke, jeg tror, det var et af hendes egne numre, men jeg tror, han talte om, at de var begyndt at arbejde lidt sammen på det tidspunkt, der i 22. Og nu har vi alligevel 26. Han er sådan en mand, som jeg tror, han studerede enten i Tyskland eller i Holland af musik.
1: Det kunne man jo i hvert fald godt forestille sig, siden de ligesom har connectet, ikke?
0: Connectet noget, ja. Og så har han et eller andet, hvad hedder det, så kender han de der folk fra Himmelrum og Alavari og Collider og sådan noget. Men det er måske ikke gennem det rytmiske konservatorium herude eller i København, som han gør det. Måske bare været på udveksling dernede. Så.
1: Det kan også være. Og egentlig skulle det have, oprindeligt skulle det være en release-koncert, men jeg tror, det er udskudt lidt. Der kommer sådan ind imellem nogle nye ting, der bliver lagt ud. Ikke? Men nu er det jo ikke sådan... jeg er stadigvæk af den gamle skole, så jeg tænker lidt i udgivelser. Det er sådan i fysisk format, men altså i vore dage, der lægger man jo nogle gange bare nogle numre ud til streaming.
0: Til streaming,
1: Og der tror jeg, der er kommet et par stykker, men den sådan... endelige album eller sådan noget, er ikke helt klar.
0: Det er ikke helt klart, det er. Men Miao hedder det, og Sad Song.
1: Ja.

0: så gik vi fra ja, dansk-hollandske med Jarve, og så over til et band fra Baltimore, Horselords og First Galactic Utopia fra en plade med det her fede titel, The Man to be Taken to Heaven Alive 2026.
1: Skønt titel.
0: Ja.
1: Som udkom her 12. juni.
0: Ja, den er lige kommet.
1: Helt fresh.
0: Helt fresh plade, ja. Spillet flere gange i København som Alice.
1: Ja, i hvert fald Alice, og i hvert fald minimum en gang, eller ja. Tror flere gange faktisk.
0: Ja.
1: Sådan meget polyrytmisk,
0: ja.
1: Sådan lidt ja, lydlandskaber-agtig.
0: Jamen jeg tror, de har været ja, kendt for at være sådan et instrumentalt, men jeg tror faktisk på den her nye plade, er der også kommet noget vokal på.
1: Ja, en lille smule vokal, ja.
0: Ja, en eller anden slags, ja. Vi har ikke så lang tid tilbage, Jacob, så vi skal lige nå. Skal vi have Polite nu?
1: Lad os få Polite, ja. Det er et nyt dansk band, som gør det rigtig godt. Så jeg synes, vi skal høre noget af det.
0: Fair Weather Friend hedder det her. Er det også en, hvad hedder det, release?
1: Det tror jeg faktisk måske godt, det kan være.
0: Ja, for jeg tror bare, der har været et par singler eller sådan noget.
1: Ja.
0: Jeg kender ikke hende. Hvad hedder hun? Carina eller en Kaleda?
1: Hun hedder Carina Kaleda.
0: Ja. Men jeg kender nogle af de der folk, som er med, som har spillet i andre københavnerbands. Ja. Polite.
1: Polite.

0: Fair Weather Friend her med Polite. Skal vi danse?
1: Nu skal vi danse, ja.
0: Ja.
1: Med Adult DVD.
0: Mm-hmm. Som er for lidt, og ja.
1: Dance, rave, postpunk, ja. Masser af knald på. Meget engelsk i sit udtryk.
0: Ja. Det er så også en ny plade, der kom med, ikke?
1: Jo,
0: ja,
1: der det skulle det være, ja.
0: Kommer en gang her i efteråret. Den er helt vild, den der isbil dernede. Den har fået en ny klokke. Men lad os lige høre det nummer, der hedder Cowboy on Isle Free her med Adult DVD.

0: Wow. Det lød lidt som noget frigjort også godt kunne have fundet på at booke her.
1: Ja,
0: Adult DVD.
1: Det kunne sagtens have været band der. Absolut.
0: Savner senere. Varm op.
1: Savner senere, ja. Også det danske svar på kliché, eller hvad man skal sige.
0: Eller hvad det nu er,
1: ja. Kliché er jo dansk, men altså ikke det danske svar på dem, men efterfølgende, eller hvad?
0: Ja.
1: Ej, jeg ved det ikke, men...
0: Som, ja. Det er også efterhånden meget populært, ikke?
1: Ja.
0: Savner senere.
1: Men de er ja, sjovt band også.
0: Ja. Vi har som sagt lige et par numre tilbage. Vi skal også en tur til Berlin her med det næste. En trio nede fra Berlin, der hedder Rumor.
1: Ja, kommer og spiller sammen med et dansk band, der hedder Yvonne.
0: Ja.
1: Som også er sådan en nyere på vej frem, som begge bands ret fede.
0: Ja.
1: Rumor
0: ja.
1: Spillede faktisk på årets, hvad hedder det, hvad var det, de hedder? Colossal.
0: Okay.
1: Weekend yeah. spillede de faktisk, og fik yeah. rigtig gode anmeldelser bagefter.
0: Mm-hmm. Jeg synes også, at jeg hørte, det lyder meget fedt. Det er sådan yeah. lidt støjrocket impro også.
1: Yeah.
0: De kommer også med en ny plade, der hedder Staircase Made of Rope, som måske kommer lige op mod, at de spiller lopen der. Den dato har jeg så ikke, det er også lige meget. Eller hvad? Har du den?
1: Vi finder den lige hurtigt.
0: Jeg ved, vi må være... Ja, det er en gang i november.
1: Hvor har vi dem henne? Da. 19. november.
0: 19. november, ja.
1: En torsdag.
0: Forrive, hedder det her.
1: Yes.

0: Ruma, nede fra Berlin af her, og For Ives.
1: Yes.
0: Nu springer vi lige nogle ting over, som vi ellers havde på vores spilleliste. Vi skal have til Irland nu have noget.
1: Fra Dublin.
0: Fra Dublin. Dublin, ja. Ja.
1: Som jo i senere år har både Fontaines og, hvad hedder de, Murder Capital og så videre. Og det her, det er jo så et andet Dublin-band her. Det er punket og rocket og super fedt live. Jeg har set dem i huset faktisk for 2 år siden. En koncert, som Loppen præsenterede derinde. Af logistiske årsager røg den derind.
0: Ja.
1: Men super fedt band, og vi er glade for, at de er nu på Loppen denne gang.
0: En ny single med en nummer, der hedder Party
1: ja,
0: Lines.
1: Ja, der er et album på vej.
0: Ja.
1: Lad os springe ud i det.
2: You don't go to poor countries to make money.

0: Party Lines her med irske Guerrillas. 28. november. Vi kommer nok lige ind i december her med Jonas Shitboy, som vi skal lukke med.
1: Ja, de færøske veganer, punker, der spiller nummer på 1-2 minutter, så vi kan lige nå det,
0: Vi kan lige nå det, ja. Ellers, hvis man er på streamen, så kan man jo høre det der, men ellers, hvis man er på FM, så tror jeg, den ryger. Men jeg ved, Iggy på det der Iggy Confidential, det der radioshow, han havde, har på BBC, der har han spillet enormt meget. Hvad hedder det? Joe and the Shitboys.
1: Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Mm. Det er lige hans ånd.
0: Det er fuldstændig op her, hans alie der, ja. Og det her, det nummer, det hedder Macho Man Randy Savage. Og Randy Savage, som er sådan en wrestler.
1: Yes.
0: Som jeg ikke kender noget som helst til, det er wrestling. Men for det deres debutplade, der kom i 2019, The Reason for Hardcore Wipes, lukker vi ned her i aften med det, vi nu har nået af Loppens program her.
1: Ja,
0: efterår, vinter 2026. Tusind tak, Jacob.
1: Det har været en fornøjelse.
0: Ja, det er det altid.
1: Ja.